1 sat i 10 minuta nam je krenulo je poslje podne na Radio Dravi. Daša Austin završava u nastavku Robin Schulz i World Gone Wild. Pjesma koja je nastala apsolutno u potpunosti online. Od slanja vokala preko